joɗaniɓe ma barusal saydo guedde e wodɓe koɓe ma minen hotɓe moñjolle dusnoɓe ma e jewte ma min duwono jinnaɓe ma suddiɓe ma e yiɗɓe ma yo Allah yurmo yaafo ma ha barke ma rufa e bismu ma.

timan jigen jongu may kumba boy meren du ndaw xale daal ku ci nek jurna bur may kumba gor bay dan nga ko kejo ay ko Abdoulaye Cimer malikumba fara tegg deur ko jawdin la ci ndaw.

ibrahim abay ba ngambele lan ya sinal gi bi gureum biring bi bin tajaj mi ci taw yu bax yi motawlo magat ya zin ak ibrahim ya sin sabay ba chambele lan ya